0: alafu we forward katika the same number kwa WhatsApp ama message ili nitamke tu baraka juu ya maisha yako. Andiko letu la mwisho Ben inatoka kwa Zaburi 90 mstari wa 17, hiyo nitatumia kutuombea asubuhi ya leo. Zaburi 90 mstari wa 17. Nasema mchungaji, mimi imenitosha. Kijana wangu Swanso, kijana wangu Swanso, msichana wangu Swanso, dada yangu Swanso, mimi niko hapa. Shida ya passport, shida ya visa, shida ya visa. Mchungaji, kesho lazima nifike kwa mikono yako. Lazima Mungu anitendee. Ningependa kutoa ushuhuda kama hao wengine. Nambari ndio hiyo 0726315906. Na asubuhi ya leo ningependa kuombea watu wanaitwa wangu wa partners. Tayari nimeongea na binti wangu, kama alikuwa anasikiza amesikiza. Ya kesho ni baraka yake. Na ungependa kupatna na mimi kama mchungaji Morris Olo. Partnership inamaanisha hauhitaji lolote. Lakini unasema mchungaji, vile hata huyo jamaa wa jamani ameuliza, anaweza simamaje na huduma? Ndio niendelee kusaidia wenye nasaidia. Watoto wasome, mambo iendelee, ministry iendelee. Nisiwahi kuja hapa na maji asubuhi nikasema Ben, hii maji umeona nikitoka nayo kwa gari. Umeona vile imefanya inzi zikakufa. Hii maji nikituma, hii mawe nikituma. Unasema tu man of God, I want to be a partner in your ministry. Na leo naweka viwango tatu za partnership. Kuna wale unaweza tolea Mungu 5000. Nikimaliza ibada hii. Na ujue kwamba siku hizi Safaricom hawatumi nambari ya mtu. So ukituma partnership, fuatilia na message ya kwamba mchungaji, ni mimi nimetuma partnership because hawa ningependa kuwapigia simu na kuwabariki. Unaweza simama na Mungu na partnership yako ya 5000. Kuna wale partners wa 1500 na kuna wale partners wa 1000 shillings. Hiyo ni partnership. Wanawaweka kwa prayer wall. Prayer wall ni ukuta yangu ya maombi. Naweza patikana pale saa 8 ya usiku. Na wengine natumianga voice note nikiwa naomba pale. Na Mungu anajibu na anafanya maajabu kwa maisha yao. Unasema mchungaji, mimi hata kuna kitu nahitaji. Mimi ni partnership. Neema ya kesho na neema nimesikia asubuhi ya leo inishukie na ishukie kazi yangu. 0726 315 906. Then break your 1 minute. Na hiyo wimbo tu, Yesu amenitendea mambo ya ajabu. Alafu baada ya 1 minute, nipatie watu nafasi ya kuandika na kutuma sadaka zao na kutuma partnership zao. After 1 minute, mtarudi tusome Zaburi alafu niombe.
1: Wimbo Pastor Pamolo, Yesu we. Tuko na studio, ni tuko na mchungaji mkuu wa kanisa la Kings Gathering Church, Ongata Rongai.

0: Kipo pale kinachondoka Pastor Pamolo kwenye wimbo Yesu. Studio niko na mchungaji wa kanisa la Kings Gathering Church Mauri Solo. Ni mkaribishe tuweze kukamilisha. Karibu tena mchungaji.
1: Zaburi 90 mstari wa 17. Tafadhali unapokuja kesho kanisani, kuna wengine unaweza kuwa umelemewa kabisa. Napopata nafasi ya kuwasiliana na watu, usiogope kusema mchungaji nimelemewa. Na watu hutoka pia pale na mazuri. Kwa sababu gani? Watu wengi wanasimama na mimi. Watu wanajitolea, vijana wangu wa imani, watu ambao kazi yangu ndani ya Bwana imeumba maisha yako, imetengeneza maisha yako. Vile unavyosikia watu wakisema. Sasa Ben, watu kama hao itabidi wabembeleze ndio watumikie Mungu? Hapana, wameona Mungu. Zaburi 90 mstari wa 17 inasema hivi:
0: na uzuri wa Bwana,
1: uzuri wa Bwana
0: Mungu wetu,
1: Mungu wetu
0: uwe juu yetu,
1: uwe juu yetu
0: na kazi ya mikono yetu.
1: Uzuri wa Mungu ushuke juu ya kazi ya mikono yetu,
0: utufanyie thabiti.
1: Utufanye kazi ya mikono yetu iwe thabiti.
0: Naam. Kazi ya mikono yetu uidhibitishe.
1: Kazi ya mikono yetu uidhibitishe. Wema wa Mungu ishuke juu ya kazi ya mikono yetu. So sijui unafanyanga kazi gani. Kama kazi yako ni fundi wa mbao, uta text kwa hiyo nambari: fundi wa mbao, fundi wa viatu, fundi wa rangi, mimi ni mjenzi, mimi ni mstana wa nyumba, mimi ni nurse, mimi ni daktari, mimi ni fundi wa welding, mimi huchoma vitu, mimi ni mwalimu, mimi ni daktari, mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi ni mchungaji. Uhakikishe ya kwamba usichukulie hiki mzaha. Drop your text message: mimi mchungaji, mimi ni fundi wa mbao, mimi nimejifunzia kutengeneza miwani, mimi ni hivi, mimi huuza msokoni, mimi ni wa makaa, mimi hufagia, kazi yangu ni hiki, mimi ni house girl, mimi ni mama tu niko nyumbani sijapata kazi. Taja kila kitu ungependa neema ya Mungu ishu. Na wema wa Bwana uithibitishe kazi ya mikono yetu. Leo kutakuwa na thibitisho. Bwana Yesu atakupatia thibitisho. Bwana Yesu atakupatia kufanyia mwanya. Mungu atafanya mtu mwenye haukudhania anaweza kutana na wewe, atakwambia leta CV. Sababu gani? Wema wa Mungu utaonekana juu ya kazi yako. Na kabla nitaje ombi hilo, nambari ni 0726 315 906, 0726 315 906. Na kama uko comfortable kwa Kiingereza, andika tu kwa Kiingereza, usingangane. Kuna watu wanangangana Kiswahili mpaka sasa, huwezi jua anaandika nini. Kama uko comfortable na Kiingereza, andika kwa Kiingereza. Kile usiandike nayo ni lugha ya mama. Kwa maana siwezi nikazielewa zote. Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Na kama hujaokoka na asubuhi ya leo umebarikiwa, umehisi rehema za Mungu zimeingia ndani ya moyo wako, na ungependa kupeana maisha yako kwa Yesu, sema: Bwana Yesu,
0: Bwana Yesu,
1: nisamehe dhambi,
0: nisamehe dhambi
1: na makosa zangu,
0: na makosa zangu.
1: Leo hii,
0: leo hii
1: nakupa maisha yangu,
0: nakupa maisha yangu.
1: Nimeamini kwa moyo wangu,
0: nimeamini kwa moyo wangu
1: ya kwamba ulikufa,
0: ya kwamba ulikufa,
1: ulizikwa,
0: ulizikwa

0: anajulikana pale kama Miriam Paul kwenye wimbo pale sasa wimbo unaoondoka pale. Msikilizaji, studio ni niko na wana Sunday School wa AIC Kitengela, na pale wameweza na kutupa nyimbo back to back choruses. Kwa hivyo basi watoto walio jijini Nairobi, maana kunaonekana kuna kijibaridi, na tumai pale umeweza na hata pia katika kumchezea Mungu tunapomsifu pamoja na wana Sunday School wa AIC Kitengela. Najua imekuwa ya baraka sana, lakini kwa sasa hivi maana najua uko pale nyumbani unategea, unasikiliza, nataka nikupe hiyo fursa unielezee wiki nzima umejifundisha nini, wiki nzima nini umejifundisha mtoto, nielezee tangia tulipoachana Jumamosi iliyopita, nini umejifundisha hii wiki yote, kwa 0722174200 0722174200. Maana niko na wana Sunday School wa AIC Kitengela studioni, nawe nataka nikupe hiyo fursa mtoto, nafasi hiyo uweze kunielezea wiki nzima umejifunza nini, wiki nzima umejifunza nini. Ni memory verse mtoto, ni pale inajulikana ni wimbo, ni poema, ni hadithi ya Biblia. Hebu nielezee wiki nzima umejifunza nini mtoto, kwa 0722174200 0722174200. Na uhakikisha kwamba sauti ya radio iko chini unapokuwa unapiga simu studioni. BHB, hello, hello BHB. Okay, kwa 0722174200. Mtoto niambie, wiki umejifundisha nini? BHB, hello. Hello BHB.
1: Hello.
0: Sasa. Okay, BHB, hello. Hello BHB.
1: Hello.
0: Sasa. Unaitwa nani?
1: Evelyn.
0: Evelyn, una miaka ngapi?
1: 12.
0: Na hii wiki umejifundisha nini Evelyn?
1: Wimbo.
0: Ebu imba tusikie.
1: Muzakiwa nchakimo zakite ule Tazusimama watu ote Kutoa kazi za kila mwanadamu Alizopewa na Mungu. Wengine watafukuzwa, ondoka uende, siku zui mimi. Kazi zako na talanda ulizopewa, unifita chini wewe. Wengine watafukuzwa, ondoka uende, siku zui mimi. Kazi yako na talanda ulizopewa, ulificha chini wewe. Utakuwa wakilia hoi hoi, tulifanya kazi ya bure. Watakimbia uku na uko pia, wakisanga meno yao. Wengine watafukuza, ondoka uende, siku zui mimi. Kazi yako na talanda ulizopewa, ulifita chini wewe. Bwana Yesu alikuja kuokoa wanadamu kutoka dhambi. Atakuja kuchukua walio wake, walioshwa na damu.

0: Bila shaka mtoto studioni tuko na Sunday School wa AIC Kitengela, na pale nataka nikuletee somo letu la leo mtoto. Somo letu la leo, na basi somo letu la leo tunapokuwa tunajiandaa nikuletee, nitakuwa na mruhusu tu mtoto mmoja tu wa wana Sunday School nilio nao studioni, wana Sunday School wa AIC Kitengela, kutoka DCC ya Kitengela Kasina Region, basi aweze kutupa wimbo mmoja, mtoto mmoja atupe wimbo mmoja, kisha nitarejea na somo letu la leo. Kwa nini nakuletea somo la leo? Kwa ajili yako mtoto ukiwa pale nyumbani, na ili pia tuweze nikupe nafasi nyingine ya kunielezea, nikuulize maswali na kisha uweze na kujibu. Kwa hivyo watoto wana Sunday School wa AIC Kitengela bado angali studioni, hawataondoka. Tutakuwa na wadi tumalizie tuseme neema kwa pamoja. Na kuna mtoto pale ameweza kutuombea, aliweza kutuombea, amejifundisha ombi na ni kuhusiana na sala ya Bwana. Kwa hivyo mtoto pale, mzazi pale, ni vema zaidi kwa makini utasikiliza pale pia. Au watoto tutakuwa tunamalizia na sala ya Bwana kwa Kiingereza, wa Father, Lord's Prayer that is. Na hivyo, kwa hivyo tegea mtoto, najua utajifundisha mawili matatu ambaye aliweza kuomba lile ombi. Lakini kwanza nimpe huyu mtoto atupe wimbo, kisha narejea na somo letu la leo. Mtoto kutoka Sunday School ya AIC Kitengela.
1: Walipo Mungu, marangi Mungu, tepushia mambo, tepushia mambo.

Bo ila tumune ila tum atumpisifa Yesu leo tumekuja Yesu kukusifu mkono yetu twainua juu pokea sifa kwa mambo mengine tunayojua mengine tusiyojua kile tahesabu yatapita elfu na sifa zetu hazijatosha hata hivyo tuimbe tu. Thank you.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
3: Kituo cha Biblia husema broadcasting, tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
4: Hello Mama Beatrice.
5: Yes, James.
4: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
5: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
4: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
5: Nilichanuka.
4: Ai, aje?
5: Biblia husema broadcasting.
4: Uh-huh.
5: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
4: Kuwa serious.
5: Shinda hapo.
4: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
6: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
7: Gospel Ruka awamu ya

0: Safi kabisa. Katika kutuanzishia hapo, anakwenda kwa jina la Dennis Wampayo. Katika kutuanzishia, dakika zikiwa ni 10 hapo baada ya saa 4 asubuhi. Mwingi wa matumaini kwamba pia siku yako inakuendea vizuri, weekend imekuanzia vyema, popote unaposikiza ukiwa nikisema karibu sana, tuwe pamoja kwa masaa yajayo 4. Sifa na utukufu ni kwake Mwenyezi Mungu ndani ya gospel ruga, nikitumai kwamba pia weekend imekuanzia vyema popote unapostahiki, na kando napo kwamba pia tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ukuu wema na uaminifu wake maishani mwetu mbali huu ambao ameweza kutuleta. Kwa hivyo natumai kwamba baada ya kuwa naye mwenzangu Benson Mwanza katika Inuka na BHB, baadaye mkawa naye katika kile kitengo cha watoto sebleni, natumai kwamba tuwazidi kubarikiwa sote kwa pamoja. Kwa hivyo nasema karibu sana, tuwe pamoja kwa masaa yajayo 4. Popote unaposikiza ukiwa, nasema karibu sana. Cha msingi tu niweze kunifanikishia kujua ni wapi ambako unasikiza ukiwa, naporejesha sifa na utukufu kwake Mwenyezi Mungu, manake ukuna uaminifu wake maishani mwetu hauna mfano, hauna kifanya, manake haufananishwi. Na ndio kile kitabu cha Mwanzo, ikiwa ni katika mlango wake wa 15, nikisoma mistari mitatu pekee, mstari wa 10, wa 11 sawia na mstari wa 12, neno lake Mwenyezi Mungu lasema kwamba lakini wewe uliuvumisha upepo wako, nayo bahari ikawafunika, walizama majini kama risasi. Na mstari wa 11 kwamba ewe Mwenyezi Mungu, ni nani kati ya miungu anayelingana nawe? Ni nani aliye kama wewe, uliye mtakatifu mkuu, utishaye kwa matendo matukufu, unayetenda mambo ya ajabu? Uliunyosha mkono wako wa kulia, nayo inji ikawameza maadui zetu. Na ndio maana yake tu kwa hapa Jumamosi ya leo kuweza kurejesha sifa na utukufu kwake, manake matendo yake kwetu ni makuu mno, sivyo? Kwa hivyo karibu sana popote unapostahiki, tuwe pamoja. Mwenyezi Mungu, tunapokushukuru asubuhi ya leo kwa ajili ya matendo yako mema makuu maishani mwetu, umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu kwetu toka tulipoachana Jumamosi iliyopita katika mpango kipindi sawia na hiki. Tuna kila sababu ya kurejea kwako kusema ni asandi kwa ajili ya wema wako, fadhili zako, uaminifu wako maishani mwetu hauna mfano, haulinganishwi. Na zaidi ya yote kwamba tuwasema asandi kwa ajili ya ulinzi, kwa ajili ya afya, utoshelezi, umezidi kutukinga, umezidi kutuhifadhi katika vita, viwe ni vya siri, viwe ni vya wazi. Mwenyezi Mungu umezidi kututetea, umezidi kutupigania, na tuna kila sababu ya kusema asante. Hata hivyo, kipindi cha Jumamosi ya leo ndani ya Gospel Ruka tunakikabidhi mikononi mwako, kinakuwa cha baraka, kinakuwa cha ushindi, na kinakuwa cha kuleta sifa na utukufu kwa ufalme wako. Ni kwa jina kula mwanako Yesu Kristo tuomba na hata kuamini, amen and amen. Hivyo basi tunapoanza, kumbuka kwamba 13 dakika zikiwa ndio baada ya saa 4 asubuhi, niseme karibu sana. Nambari ya kuweza kukufanikishia wewe kuweza kujua kwamba pia ama kuniwezesha mimi kujua kwamba ni wapi ambako unategea ukiwa, zitakuwa ni nambari za 0722174200. Hizo ndizo nambari ambazo zitakuwa zinakuwezesha wewe kuweza kunijuza ni wapi ambako unasikiliza this weekend ukiwa unatufuatilia. Lakini kando na hapo, pia kwa wale ambao mnasikiza mkiwa diaspora ama una ndugu jamaa na marafiki ambao wako ugaibuni, unaweza watumia link ya www.bibliahusema.org, na kwa kwamba eneo lolote duniani unaweza tupata on that platform, eh? Na kando na pale, pia kupitia WhatsApp kwa ajili ya messages, jumbe zako kupitia njia ya WhatsApp unaweza fanikisha zije kupitia 0722174200. Those are our studio link uplines ambazo zitakuwa zinakuwezesha we kuweza kuzungumza pamoja nasi. Lakini kwa sasa tazamia mengi ambayo tutakuwa tufahamishana, manake katika hii awamu tazamia kipindi cha Psalm of the Week, zaburi ya juma ama zaburi ya wiki. Alafu pia ndakuwa na kujuza tu mawili matatu hasa, iwe kwamba tunazidi kufahamishana ya msingi tunapoendelea kuishi. Pia tunakuwa ni viumbe vya kurejesha sifa na utukufu kwake Mwenyezi Mungu, manake ndilo kusudi kuu ambalo ametumbia. Ni ndani ya Gospel Ruka, tumeanza mwendo wa aste aste. Unasikiza ukiwa wapi? Karibu sana, bado ni awamu ya kwanza ya Gospel Ruka.
1: Hotel Ruka awamu ya kwa.

tumeangaziwa, najua ninao neema, manake mwisho wa kuisha kwamba tumeangaziwa na nuru yake Mwenyezi Mungu. Sisi ni washindi, sisi si wa kushindwa. Na mwisho wa kuisha kwamba sisi ni pando, ni mbegu ambayo imepandwa naye Mwenyezi Mungu. Na mbegu ya Mungu mwisho wa kuisha wewe inakuwa kwamba haifi, Na ndio ujasiri tulionao, tunatembea kwa huo uhakika tukijua kwamba upande wetu tunaye Mwenyezi Mungu ambaye pia ametuhakikishia kwamba ni jemedari wetu wa vita, ataweza kutushindia, sivyo? Ndani ya Gospel Ruka wengi naona kwa kupitia jumbe za kwao nazidi tu kuniambia kwamba tu pamoja. Acha nianze na toka chini nikipanda juu. Anasema kwamba mama mkongole Monica Ngondera, anasema kwamba ukiwa wapi, unaniambia kwamba niko nako wa kwa Kambala. Mama mkongole Monica Ngondera nako wa Kambala, Uganda. Good morning brother Ochwanyi, Kambala. Tumezama ndani ya kupokea baraka ndani ya Gospel Ruka. Watu wa Kambala, asante sana. Uganda kwa semaji, baraka kuja kwamba mwasikiza. Alafu pia Pastor Wycliffe Bukachi unasema kwamba webungo wa FC Dallas wana Bunamwaya, Kambala, Uganda. Watu wa Uganda, maamua vipi? Karibuni sana hata.

Taivo, kwamba hujambo ndugu Chwanyi Kambala, tunakupata very loud and very clear. Leo ni diaspora naona imetawala, eh. Watu wa nyumbani mpo kweli? Alafu hapa, good morning, Justus Mwaka, mtetezi wa mashabiki, njoo uwatetee basi. Na kwamba nimeingia kwa kipindi na kinyasa, na vest. Ani kinyasa ikiwa na maana ya kaptura, sivyo? Alafu umepiga vest yako pale, unasema kwamba bila viatu. Alafu unasema kwamba ninawaonyesha wazee vile tunaruka. Niletee mzee Daudi Shosh Benteta wa Yua, Dorcas wa Masi, Onesmus Mwanzao. Alafu unasema kwamba niwafanyishe zoezi. Natumai hawa wazee wamekusikia, mtetezi wa mashabiki. Leo unasikiza ukiwa wapi, Shukrani hata kujua kwamba mtetezi wa mashabiki uko ndani ya mpango, unasikiza kwa njia ambayo ni nzuri. Angalau pia niweze kuwataja wawili watatu ambao wamepata kufanyika kuwa nguzo kwa kusudi la mimi kuweza kuomba na matoleo yao, alafu iwe kwamba tunahitimisha awamu ya kwanza ya Gospel Ruka. Dorothy Mtua, asanti sana kupitia matoleo yako yametufikia, tunasema ni asanti sana, Mungu akutende wema. Beth Mbila, nimekuona pia, Mungu akutende wema, barikiwa sana kupitia mchango wako wa kifedha. Margaret Muthiani, barikiwa sana pia nawe, matoleo yako yamepata kufika. Geoffrey Kirubai, nimekuona pia pale, asanti sana kupitia mchango wako wa kifedha, kabarikiwa kwa sana. Niruhusu niweze kuomba pamoja na hilo kundi, iwe kwamba tuhitimisha awamu ya kwanza. Baba Mungu, tunasema ni asante kwa ajili ya wema na uaminifu wako. Kimekuwa ni katika kitengo chetu cha Psalm of the Week, Zaburi ya Juma, na umetupa ukumbusho kwamba wewe ni Mwenyezi Mungu ambaye kizazi hadi kizazi uaminifu wako unasalia kudumu, na imetupasa kuweza kutangaza sifa na ukuu wako kwa yale ambayo umetutendea. Tunasema ni asante kwa ajili ya ulinzi, asante kwa ajili ya ufadhili wa kwako Mwenyezi Mungu maishani mwetu. Umejidhihirisha, manake matendo yako ni makuu, matendo yako ni ya ajabu, matendo yako ni ya kutisha. Na sisi kama viumbe vyako Jehova Mfalme, ni wajibu wetu kuweza kutangaza sifa zako, ukuu wako ambao haubadiliki kizazi hadi kizazi. Umezidi kujidhihirisha kwamba wewe ni Mungu, na hivyo basi pokea sifa zetu mchana wa leo. Wema na uaminifu wako tunazidi kuushuhudia maishani mwetu, tuwasema ni asanti. Kwa ajili ya wanako ambao wamepata kufanya matoleo pia Mwenyezi Mungu, kwa wale ambao nimepata kutaja majina, inakuwa kwamba usika waache kamwe Mwenyezi Mungu, unazidi kujidhihirisha maishani mwao kwa haja na hitaji, mahitaji walionayo unazidi kukutana nayo. Ulinzi wako unakuwa tosha upande wa kwao, na mwisho wa kuisha kwamba katika kila jambo wanalo kutafuta wanashuhudia uso wako uking'aa upande wao. Susan Oguka, Dorothy Mtua, Beth Mbila, Margaret Muthiani, Geoffrey Kirubai, na wengi tu ambao wamepata kufanyia matoleo Mwenyezi Mungu, tuwasema ni asante kwa ajili yao. Robert Muna, George Kireini, na wengine tu wengi ambao bado wanazidi kujisajili pale, nitakapokuwa nawataja katika awamu ijayo. Wacha wakazidi kushuhudia utoshelezi toka kwako. Kisima chao kisije kauka, kinazidi kusalia chenye maji nyakati na majira yote, hata kukija kiangazi. Inakuwa kwamba hawatapungukiwa na chochote kilicho chema toka kwako Jehova Mfalme, kwa sifa na utukufu wa jina lako. Wasikilizaji kwa jumla, wala ambao wanajinyima wakati kutuma jumbe zao, kupiga simu, na hata wale silent listeners, tuatamka na kunena baraka zako, ulinzi wako katika kila jambo wanalolifanya, kuingia na kutoka kwao walalapo wa mkapo. Zaidi ya yote kwamba afya na amani itokayo kwako inakuwa ni fungu la kila msikilizaji kwa wema na utukufu wa jina lako. Pokea sifa, pokea utukufu, na ni kwa jina kuu la mwanako Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen and amen. Hivyo ndivyo tunavyohitimisha awamu ya kwanza ndani ya Gospel Ruka. Tujumuike pamoja katika awamu inayokuja. Zidi tu kunitumia jumbe zako, manake pia katika awamu inayokuja ndio nitakayokuwa naitumia kwa kusudi la kusikia pia kutoka kwako, kujua kwamba ni wapi ambako unasikiza ukiwa. Manake kipindi si changu, kipindi ni chako ewe msikizaji, na itakuwa ni baraka kuweza kusikia kutoka upande wako, ikiwa ni saa 5 kamili saa za Afrika ya Mashariki.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
3: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
4: Kama jina naitwa Sheila Mbone, mkazi wa Githurai 45. Nilipenda Biblia usema, manake imekuwa kitu ambacho kimetulea kama Wakristo. So nashukuru sana, manake imetupotoa mbali sana. Nimeanza kusikiza Biblia usema kwanza 2012. Kwa huo muda wote ambao nimesikiza Biblia usema, naweza sema kwamba nimefurahia, manake ni kitu ambacho kinalea watu wengi sana kiroho.
5: Kwa majina naitwa Josephine Mutuku kutoka Kawelei Mkunike, na nashukuru Mungu kwa hii kituo ya Biblia usema. Hiyo imenijenga, na mimi naomba wasikilizaji wote tuwe na kupenda kusikiza hii station yetu ya Biblia usema, juu imeinua watu wengi, hata mimi imeniinua.
6: Kwa majina naitwa Ruth Naftali kutoka maeneo ya Udhiru. Mimi kwanza nilipenda Biblia usema wakati nilikuwa very down, wakati nilikuwa na stress, nilikuwa na mambo mengi, lakini kupitia Biblia usema nilijengeka hadi nikamjua Mungu kupitia hiki kituo. Kwa hiyo nawaambia nyinyi wote tuendeleeni na kusikiza Biblia usema, na ni hayo tu. Mungu awabariki.
2: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
3: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia husema broadcasting.
0: Gospel Ruka, awamu ya pili.

Uko mwema, uko mwema, anakwenda kwa jina la Anastasia Mkabwa. Kwamba kwa ajili ya wema wako kwa sasa, Mwenyezi Mungu ni hai, ni mwenye pumzi, na shukuru kwa kila jambo. Wajua kwamba pia katika maisha ndio uone kwamba, wanasema kwamba behind every test there is always a testimony, na kando na hapo pia inakuwa kwamba ushuhuda wako unakuwa kwamba hauwezi fanana na wa mtu mwingine. Kwa sababu gani? Yule ambaye anashuhudia kwamba Mwenyezi Mungu kamponya labda akiwa mgonjwa wakati fulani, ushuhuda wake hautafanana na wako labda we ambaye hauja kuwa mgonjwa na ukashuhudia Mungu akiponya. Manake mtu ambaye labda akafa na akafufuliwa, ushuhuda wake hauwezi fanana na wewe tu ambaye umesalia kuwa hai. Kwa hivyo unapata kwamba shuhuda utofautia huwa inakuwa ni different, ama unatofautiana toka kwa mtu mmoja hadi mwingine, kutegemea na ni kipi ambacho Mwenyezi Mungu ameweza kukutendea. Iwapo ulikuwa mgonjwa, Mwenyezi Mungu akakuponya, ushuhuda wako ni tofauti sana. Labda ulikuwa unatafuta kazi, Mungu akakupa kazi. Ulikuwa unamtazamia mtoto kwenye ndoa, Mungu akakupa mtoto. Inakuwa kwamba shuhuda zetu mwisho wa kuisha kwamba haziwezi fanana. Ndio anaposhuhudia kwamba Anastasia Mkabwa hapo, uko mwema, tokana na makuu ambayo inakuwa kwamba binafsi Mungu ameweza kukutendea, inakuwa kwamba ndio unakuwa ni ushuhuda wako. Kwa hivyo karibu sana katika awamu ambayo ni ya pili. Gospel Ruka, unasikiza ukiwa wapi? Nitakuwa nahitaji niweze kukupa fursa kwa ajili tu ya kuweza kujua kwamba weekend mpango ni upi na kuweka wapi, iwe kwamba tunapata kuzungumza, lakini itakuwa ni katika muda usiokuwa mrefu. Manake nikupe tu pia ukumbusho wa nambari zetu kwa manufaa ya wale ambao wanatusikiza kwa mara ya kwanza. Nambari zetu zinakuwa ni 0722174200, ndizo nambari zetu za simu za moja kwa moja. Na pia kwa kusudi la wale ambao pia mnatuma jumbe kwa njia ya WhatsApp, na kwa kwamba nambari itakuwa inakufaa kwa sana, 0722174200. Those are our studio link up lines, kwa sababu tu angalau uweze kuwatakia wawili watatu weekend njema. Na wewe mwenyewe binafsi pia, weekend inakuweka wapi, ni jambo lipi ambalo unajihusisha nalo? Itakuwa ni baraka sana kuweza kusikia kutoka kwako, 0722174200. Kwa wale ambao mnatusikiza mkiwa diaspora, inakuwa ni kupitia www.bibliahusema.org. Tunapozidi kusonga pia mbele, kwa wale ambao mnazidi kufanyika kwa nguzo, nasema asanti sana. Christopher Langat, nimekuona pia pale, matoleo yako yamepata kufika, asanti sana, Mungu akutende wema. Beatrice Obura, barikiwa sana pia nawe, nimeweza kukuona. Robert Muna, barikiwa kwa sana, matoleo yako pia nawe yamepata kufika, Mungu akutende wema. George Kireini, inakuwa ni baraka kuweza kukuona pale George Kireini, ndilo jina la kwako George, nimekuona, barikiwa kwa sana. Hivyo basi nitakuwa nakupa mmoja, nikirejea nianze kupokea angalau simu. Pia naona wengi kupitia Facebook fan page ya kwetu wameweza kutuma comments zao, niweze kwa kwamba pia nawasoma kadri muda unapozidi kuyoyoma, ikiwa ni awamu ya pili. Alafu pia katika hii awamu nitakuwa naguza hapa na pale katika county tofauti tofauti. Tunapozidi pia kuruka, tunaruka kwa lugha zetu za mama, sivyo? Usiondoke, usiende mbali, nikirejea napokea simu toka eneo unalosikiza ukiwa, iwe kwamba you represent your area code. Awamu ya

0: Studio kwema labda ya kule uliko.
1: Niko poa na shukuru Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe.
0: Amen. Kwa manufaa kwa wale ambao kujua unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Wasike. Sasa wanangoli Wasike usawasike wa chakaranda.
0: Wasike kwa ulile karibu sana.
1: Ninakaribia wazee. Wacha niona ningine nawe.
0: Ehe.
1: Na wanachibiu wote turuke nao na mke wangu anaitwa Joan Wafula akiwa hapo kwa nyumba za hizi.
0: Ehe.
1: Mtoto wangu Maxwell na wanachakaranda wote, estate ya chakaranda yote na wasalamia waruke wote, zuruke wote.
0: Abarikiwa sana Wasike.
1: Asante kuka.
0: Hei wateka.
1: Amen.
0: Alright, niruhusu nikupe mmoja. Nikirejea nitakuwa nazidi kupokea simu zako tunapozidi tu kuruka kwa sana, ambapo pia dakika ikiwa ni 27 ndizo kasoro kufika mwendo wa saa 6 mchana. Usiondoke, usiende mbali.

0: Maanake apangacho Mungu ni nani aje apinge? Ikiwa ishaandikwa, ishadhibitishwa naye Mwenyezi Mungu, hakuna upinzani, hakuna pingamizi. Napo tulete dakika zikiwa ni 23 kasoro kufika mwendo wa saa 6 mchana. Pia jumbe zako nazidi kuziangalia hapa kabla tu tuvuke, iwe kwamba angalau umeweza kurepresent your code. Hapa nasema kwamba praise God, uhali gani kaka Timo? Watu wa Bungoma maamua kunipigia deal. Manake hapa nasema kwamba Bungoma County Makunda Village, it is very loud and very clear. Tukiwa hapa na team kubwa ikiongozwa na Eva Barros Onyango. Alafu nasema kwamba tukiwa tunaruka na your hero mom, retired Captain Mary Onyango Mika. Bahati pamoja na Steve hawaachani. Anji pamoja na Miles hawaachani. Pia ambassador Mamika akiwa Gashie. Uke Eric Masanduku wa Chwele na Saoka Kabuti Alfred, bila kusahau na BHB, wote wazidi kuruka tukisonga kwa ujasiri huo huo pamoja hadi tamati, hadi mida ya baadaye baadaye. Asante sana Eva Barros pale, nimekuona inakuwa ni baraka kujua kwamba pia Bungoma inasikiza BHB. Hello.
1: Loka kangu ujambo?
0: Si jambo.
1: Huyu ni Rogers Wekesa, wacha nianze na kule nyumbani.
0: All right.
1: Nilikuja pande hii penye ninakaa kule county. Kwa umesema watu wa Bungoma wameamua ni kweli.
0: Sasa unawakilisha Bungoma ya wapi?
1: Bungoma tu hii moja ya Sifuni, Mount Elgon.
0: Mount Elgon. Nimepaona. Ehe.
1: Lakini makazi ni hapa Murang'a County.
0: Karibu sana Wasiki.
1: Sasa wache niende na watu wa Bungoma, akiwemo ani wa Bungoma, zimetiwa hapa Murang'a. Na kuna rafiki yangu wa kutoka kule Kanguno, Kangundo.
0: Yes.
1: Anaitwa Best Tomris. Na wengine wote, sababu unajua sasa tunachuana na watu wengi. PHP yote.
0: Yes.
1: Wakuto waze tuwaze kuruka tukimsifu Mungu.
0: Barikiwa sana kwa na weekend njema.
1: Nami nimefurahia sababu sita kupata kwa mtao mwingi. Wengine tumeongea, lakini sasa hii samu leo ilikuwa ni yako.
0: Nimefurahi kukusikia pia mimi.
1: Wacha watu waingie na turuke kwa pamoja tukimshukuru Mungu, ndugu yangu.
0: Huwa tunasema chikavi chikavi chikavi.
1: Chikavi kabisa. Chomani.
0: Kabisa.
1: Ya ndwe Bungoma, karibu sana ndani ya PHP na hapa Murang'a, tuendelee kwa pamoja.
0: Asanti.
1: Asante sana.
0: All right. BHB hello. BHB hello. Nampoteza. Biblia usema hello.
2: Hello.
0: Karibu sana.
2: Yake kiboy kwani anaitwa Wilco Boy mchio kwa inaitwa ni wako.
0: Oh, sasa hicho hata naona ni kama niko nacho kwa playlist.
2: Tegea
0: katika awamu ya tatu utakipata, usitie shaka.
2: Sasa alafu kitoka studio unaweza nitafuta.
0: Itakuwa vyema
2: Sasa.
0: Barikiwa blessed. Safi. Dakika zikiwa 20 pale kasoro mwendo wa saa 6. BHB hello. Yupo. Nakuaje. Biblia usema hello. Inakuwaje upande wa simu ni kama zaja zikikatika. BHB hello.
3: Bwana asifiwe kakangu.
0: Amina.
3: Huyu ni kwa Kibra kama kawa.
0: Karibu Kibra, kwema.
3: Kibra ni kwema kabisa kaka.
0: Kibra ni kubwa, unawakilisha mtaa gani hapo?
3: Nawakilisha mtaa ya Kambi Murua hapa.
0: Kambi Murua, hivyo basi unawakilisha na akina nani?
3: Wacha niwakilishe na Ukola kama kawa.
0: Ehe.
3: Huyu mfalme wa PHA akiwa hapo Karanja.
0: Yes.
3: Chalo akiwa hapo Toy Market. Direct waline kwa Murang'a.
0: Yes.
3: Dakoreti akiwepo mama. Huyu mama anaitwa nani? Mbona anapotea huyu wadako?
0: Wadago Miriam Wadagoreti ama
3: nani? Miriam Wadako.
0: Yes.
3: Alafu niende kwa Shina Mbone. Mzee Omkera akiwa hapo Free Pulse.
0: Yes.
3: Na John wa viatu. Na mzee wetu ambaye ni chema lakini alitoroka, ni sawa tu, tutajua venye tutafanya.
0: Tutamtafuta.
3: Ni lazima tutakuwe mwingine.
0: Tutazungumza, usitie shaka.
3: Tuone Mungu anatenda nini. Ulisoma kitabu gani hiyo ulianza na ilikuwa?
0: Tulianza na kitabu cha Psalm 145. Alafu pia cha kwanza kabisa kikawa Exodus chapter 15.
3: Hiyo Exodus. Amen.
0: Barikiwa.
3: Asante.
0: Amen. Moja alafu tuendelee kuruka, sivyo? BHB, hello. Biblia usema hello. Azungumzi. BHB, hello.
4: Simo.
0: Karibu sana.
4: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen. Nandi kwa semaji.
4: Tunasema Yesu ni Bwana tu.
0: Amen. Hiyo ni baraka kujua hivyo.
4: Tuna tu na Yesu ni Bwana, sina neno.
0: Sasa naulizaje?
4: Hey.
0: Yesu ni Bwana kwa Kinandi inasemwaje? Ama hata wewe mwenyewe hujui Kinandi? Hebu sema tukusikie.
4: Yesu wakitaya.
0: Ati Yesu?
4: Yesu wakitaya.
0: Hivyo sasa. Baraka sana Emily, unawakilisha na kina nani basi?
4: Wacha tuendelee kubarikiwa.
0: Yes.
4: Ati unafanyanga kazi. Najua wewe na Mariba waja tu. Mko flexible, inaonekana nyinyi ni good boys hapo pia.
0: Sasa kitu utafanya Emily. Nitamtembeza Mariba hapo Nandi umweke mursik.
4: Hebu mtembee.
0: Si unajua ile mursik tumeweka ndani jivujivu kidogo.
4: Hiyo inaitwa ite.
0: Basi anza kuiweka na mapema. Barikiwa sana.
4: Barikiwa sana na wanajeshi wote tuendelee
0: kubarikiwa. Amen.
4: Asante.
0: Moja alafu tupige hatua mbele. BHB hello. Hivyo basi inakuwaje? BHB hello. Biblia usema hello.
5: Hello.
0: Karibu sana.
5: Hello BHB.
0: Nani mwenzetu?
5: Hello, ni Almasi.
0: Yes.
5: Kutoka Mogotio.
0: Karibu sana Almasi.
5: Yes, nimefurahia kusikia mimi na changamuka tumikiwa hapa Mogotio na wasikiliza vizuri.
0: Ehe.
5: Yes.
0: Karibu sana Almasi. Hivyo weekend njema kwa kina nani tupiga hatua yes, mbele.
5: Mimi nasikiza hapa BHB nikitulia katika kazi.
0: Amen. Barikiwa sana Almasi, eh?
5: Asante.
0: Amina. Hivyo basi nitakuwa narejea manake pia kwa ajili ya kuwashukuru wale ambao wanafanyika kuwa nguzo. Nitakuwa narejea na kusudi la kuweza kuwasoma. Na hivyo basi labda unahitaji kufanyika kuwa mwananguzo, njia ni rahisi sana, ni kupitia paybill ya kwetu 332550. Account ikiwa 967. Nimekuambia kwamba punde tu baada ya kitambulisho kinachokuja niwe kwamba narejea kwa kusudi tu la kuweza kuwashukuru wale ambao wamezidi pia kusimama na kituo hiki kupitia mchango wao wa kifedha: Brian Kabera, Agnes Mwangangi, Daniel Kisilu na kina Peter Karanja. Nitakuwa nazidi kuyataja hayo majina tu baada ya kukupa huu mmoja, lakini usiondoke, usiende mbali. Dakika zikiwa tuseme rubu saa ndio yasalia kuweza kufika saa 6 mchana. Hivyo basi 0722 174 200 ndizo zetu nambari za studio.

Yeah, celebration na wimbo Issue Kwali unaotulete dakika naona zikiwa ni tisa zinasalia kufika mwendo wa saa sita mchana. Asante pia kwa wale wote ambao mwazidi kusikiza. Tuasema asante kwa kuweza kutuchagua mchana wa leo. Nikawa nimekupa ahadi nikirejea nitakuwa nahitaji angalau niweze kuwataja na kuwashukuru wale ambao wamefanyika kuwa nguzo mchana wa leo. Tuwe kwamba pia tunazidi kunena ulinzi wake Mwenyezi Mungu kwa ajili ya matoleo yenu. Maanake unapata kwamba kupitia matoleo yako na inatuwezesha kama kituo kwa ajili ya kuzidi kupanua masafa yetu na kuwafikia wengi hasa katika maeneo ambayo bado neno hili halijafika, na iwapo pia limefika pana haja ya sisi kuzidi kukuzana kiimani. Unapata kwamba kuna gharama kubwa ambayo pia inaambatana na kufanikisha kituo hiki kuja hewani kwa masaa 24. Kwa hivyo basi na kwa kwamba tumekukaribisha uzidi kusimama pamoja na kazi hii ya kimisheni kupitia mchango wako wa kifedha, kupitia matoleo yako, kupitia paybill ya tu ambayo ni 332005, that is 332550, on account which is 967, pardoner, 332550, that is the pay bill, ambapo kwa account ikiwa ni 967. Mchango wote ule wa kifedha umekaribishwa kwa kusudi la kuendeleza na kufanikisha kazi hii ya kimisheni. Brian Kabera, nikao nimekuona, nasema asanti sana, barikiwa. Agnes Mwangangi, umekuwa very consistent, barikiwa sana, Mwenyezi Mungu akutende wema. Daniel Kisilu, na kuona pale, barikiwa. Peter Karanja, Mungu akutende wema. Christopher Langat ama Langat, barikiwa pia nawe. Beatrice Obura, nilikuwa nimekuona na mapema kidogo. Robert Muna, Mungu akutende wema, na wengi tu ambao pia kadri mdo unapozidi kusonga nitakuwa nazidi kuwataja. Naona kwamba inatulete dakika zikiwa ni saba kasoro kuweza kuadia mwendo wa saa sita mchana. Kumbuka kwamba bado ni ndani ya Gospel Ruka, kunao mengi ya kuweza kuzungumza katika awamu inayokuja. Kando na kuruka tu, kuna mengi ambayo inahitaji tuweze kuzungumza ikija pia katika kukuzana kiimani na kuweza kuelimishana. Kwa hivyo tazamia hayo in the very next hour kutokea saa sita kuelekea saa saba. Nambari ya kuzidi kukufanikishia wewe kuweza kuzungumza pamoja nasi ni 0722174200. Nikawa najaribu kupima kati ya hizi mbili nyimbo ni upi niweze kumaliza nao. Manake wake Angela Chibalonza, inua mikono useme ni Bwana, na wana Simba wa Yuda ama Simba wa Yuda ananguruma kijitonyama. Nikawa najaribu kuzipima hizo mbili iwe kwamba ni upi ambao unatumalizia hii awamu. Kwa hivyo niruhusu niweze kwenda nao wake the late Angela Chibalonza, inua mikono useme ni Bwana. Kwa leo tunasifu kwa sana, na pia nahitaji mahali ambapo upo iwe kwamba tunazidi kuruka pamoja. Unasikiza ukiwa wapi? 0722174200, hizo ndizo nambari zetu hapa studioni, na inakuwa ni baraka kujua kwamba mchana wa leo uko pamoja nasi.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Kituo cha Biblia husema broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
4: Hello Mama Beatrice.
5: Yes, James.
4: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
5: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
4: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
5: Nilichanuka.
4: Ai, aje?
5: Biblia husema broadcasting. Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hizo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
4: Kuwa serious.
5: Shinda hapo.
4: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
6: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
2: Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
7: Kwa majina naitwa Sheila Mbone, mkazi wa Githurai 45. Nilipenda Biblia husema manake imekuwa kitu ambacho kimetulea kama Wakristo. So nashukuru sana manake imetupotoa mbali sana. Nimeanza kusikiza Biblia husema kwanza 2012. Kwa huo muda wote ambao nimesikiza Biblia husema, naweza sema kwamba nimefurahia, manake ni kitu ambacho kinalea watu wengi sana kiroho.
8: Kwa majina naitwa Josephine Mutuku kutoka Kawelei Mkunike, na nashukuru Mungu kwa hii kituo ya Biblia husema, hiyo imenijenga.

0: Bila sema, naweza sema kwamba nimefurahia, manake ni kitu ambayo kinalea watu wengi sana kiroho.
1: Kwa majina naitwa Josephine Mutuku kutoka Kawele Mukunike, na nashukuru Mungu kwa hii kituo ya Biblia Usema. Hii imenijenga, na mimi naomba wasikilizaji wote tuwe na kupenda kusikiza hii station yetu ya Biblia Usema juu imeinua watu wengi, hata mimi imeniinua.
2: Kwa majina naitwa Ruth Naftali kutoka maeneo ya
1: mimi imeniinua.
2: Kwa majina naitwa Ruth Naftali kutoka maeneo ya Down. Wakati nilikuwa na stress, nilikuwa na mambo mengi, lakini kupitia Biblia Usema nilijengeka hadi nikamjua Mungu kupitia hiki kituo. Kwa hiyo nawaambia nyinyi wote
3: 10.7 Biblia Usema Broadcasting, fahari ya jamii.
4: Endelea kuwa nasi tuzidi kubarikiwa. Muy atrás.

0: Kifa Kalvari wa Yesu, Pastor Timothy Kitui akimshirikisha Jackie Kelvin, wimbo ambao unatulete dakika zikiwa ni 11 baada ya saa 6 mchana. Karibu katika awamu ya tatu ndani ya Gospel Ruka, ikiwa kwamba tunazidi kusonga mbele kwa njia ambao ni nzuri, manake anapozungumzia kwamba tuko mbioni katika safari ya kwenda mbinguni, lakini kando na hapo pia safari ya imani, na kwa kwamba kuna vizingiti vyake katika maisha, lakini na kwa kwamba we kama mteule, wewe kama mja wake Mwenyezi Mungu ambaye tayari ushamkiri kwa mwokozi wa maisha yako, kumbuka kwamba kunavyo vizingiti ambavyo kwa njia moja au nyingine vyaweza kuwa vikwazo kwako ama vizingiti kwako weza kupoteza mwelekeo, lakini mwisho wa kuisha inafaa uweze kuvistahimili, ukapate kuvishinda, ndiposa uweze kushinda vita, uweze kumudu safari, uweze kufika kilele. Na ndio nitakuwa nakutajia, manake miongoni tu mwa vizingiti katika maisha ambavyo vinaweza kuwa kikwazo katika safari yako imani, unapata kwamba moja wepo ni tamaa za mwili na dhambi, inafaa uweze kuvishinda. Jambo la pili pia upinzani na mateso kutoka kwa ulimwengu. Wakristo mara nyingi hukutana na kudhulumiwa au kuchekwa kwa sababu ya msimamo wao wa kiroho. Mfano malaki kutengwa na marafiki, changamoto katika maeneo ya kazi pale, rushwa, dhihaka, lakini suluhisho unapata kwamba kusimama imara katika neno lake Mwenyezi Mungu, ukijua kwamba mateso ni sehemu ya safari ya imani. Afu pia unapata kwamba majaribu na mashaka kwa njia nyingine inaweza kuwa ni kikwazo kwako kwa ajili ya kudumisha wokovu wako, lakini wakati mwingine unapopitia majonzi, magonjwa, umaskini huleta maswala mengi katika moyo wako, lakini iwe kwamba suluhisho lipo, kumbuka ahadi zake Mwenyezi Mungu, kusoma habari njema za neno lake za watu waliovumilia kama Ayubu, na mwisho wa kuisha wakashinda vita, sivyo? Kwa hivyo anavyotuambia Timothy Kitui kwamba tuko mbioni kuelekea kwenye lengo letu la imani, sivyo? Ni kwamba tunaweza kustahimili ulimwengu na tunaweza kulinda imani yetu, manake wakati mwingine heka heka za maisha, mambo ya maisha yanaweza kufinya kwenye kono kona, kana kwamba Mwenyezi Mungu hayupo, ni kama hajali, ni kama hakuoni, anakuona. Lakini pia tunapozidi kuzungumzia safari ya imani, manake kuna jambo ambalo nimekuwa nazungumza na wadau, marafiki zangu tu hapa na pale, as far as traditions are concerned, kuna wakati ambapo maifinywa kwenye kona, jambo wewe mwenyewe binafsi unajua kwamba umeokoka, umemkiri Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, lakini jamii inakuambia ndio tunajua umeokoka, lakini jambo fulani lazima tufanye pamoja, na ukajipata kwamba kwa ajili ya pressure ya community unayotoka, kwa ajili ya pressure ya traditions za jamii unayotoka, unapata kwamba umesukumwa. Ndio tunajua kwamba unaenda church, tunajua kwamba unaenda kanisa, lakini kwa njia moja au nyingine zile traditions za kwenu na kwa kwamba zinakusukuma kwa kono, unasema kwamba sasa nisipofanya na wao wataniona aje, nisipofanya pamoja na wao hili jambo, ama watanitenga, ama labda nitapatwa na jambo fulani. Umaifinywa kwenye kona kwa hali kama na hiyo maishani, labda traditions ikija katika labda upashaji wa tohara, mfano labda mambo kuhusiana na mila na desturi za hapa na pale, unasema kwamba ndio nimeokoka, lakini kwa ajili ya hili na hili wacha tu kidogo niweze kuzingatia community inasema aje. Unasahau neno lake Mwenyezi Mungu la sema vipi? Mwisho wa kuisha kwamba linda imani yako, linavyosema neno lake Mwenyezi Mungu ndivyo uweze kulizingatia. Kwa sababu gani? Neno lake Mwenyezi Mungu ndiyo katiba ambayo inafaa kuweza kumuongoza Mkristo awayo yeyote. Kwa hivyo unapata kwamba kinachokuongoza wewe kama mwanawake Mwenyezi Mungu sio zile traditions, sio what your community says. It is all about what the word of God directs us oro. Jinsi ambavyo neno lake Mwenyezi Mungu linavyotuongoza, iwe kwamba tunapata kulitii na kulizingatia. Dakika zikiwa ni 15 zinakatika baada ya saa 6 mchana. Kunayo mengi ya kuweza kuzungumzwa katika hii awamu. Manake nitakuwa narejea na sitaki kukitaja kama kisa, lakini kuna jambo ambalo mimi binafsi nimekuwa najaribu kulifuatilia katika ili jumba, na likawa linanipa funzo moja ambalo nitakuwa na shiriki nasi katika muda usiokuwa mrefu. Lakini kando na hapo, na kukaribisha katika awamu ya tatu niweze kujua ni wapi ambako nazidi kusikiza, ukiwa itakuwa ni baraka kusikia kutoka kwako. Kwa hivyo nachukua pumziko fupi nikirejea, iwe kwamba pia tunazidi kuzungumzia swala kuhusiana tu na jinsi ya kustahimili changamoto. Iwe kwamba palipo na upungufu, jua kwamba ndipo ambapo Mwenyezi Mungu anakuwa kwamba ametengeneza fursa nzuri sana yeye kuweza kudhihirisha nguvu zake. Kwa hivyo labda ni unyonge unaupitia, ni mapungufu fulani unayoyashuhudia maishani mwako, inakuwa kwamba tu ni ishara ya nafasi pia Mwenyezi Mungu kuweza kudhihirisha nguvu zake. Kwa hivyo haifai uweze kukata tamaa na uonekana kwamba umeweza kufika mwisho, la hasha. Panapokuwa kwamba pana upungufu, pana changamoto fulani, ndio fursa nzuri yake Mwenyezi Mungu kuweza kudhihirisha uweza wake. Awamu ya tatu nikirejea, angalau nipokee simu moja mbili tatu tunapozidi kusonga mbele.
1: Oscar Ruka, awamu ya

Sasa Celia alikuwa mtu wa kwanza kuweza kugundua talanta yake ambayo ilikuwa imeweza kufichika, lakini unapata kwamba kila mara Messi akiwa mtoto mchanga bado alipoingia uwanjani aliwashangaza wengi kwa njia alivyoweza kuwa, sisi wenye tumecheza soka tunasema kwanga, kupiga chenga zake na kuwashinda wachezaji waliokuwa wamemzidi umri sawia na kwa umbo. Manake licha kwamba alikuwa na umbo la udogo ule, inakuwa kwamba alikuwa ametunukiwa kipaji cha kuweza kupiga chenga zake nzuri pale. Na hata hivyo unapata kwamba mawingu meusi yalianza kutanda katika maisha yake. Manake alipofika umri wa miaka 11, kwa mtu ambaye amekuwa mzazi najua kwamba utaweza kukubaliana na mimi kwamba unatarajia labda mtoto akiwa amefikisha miaka fulani, unatarajia kwamba akiwa awe amefikia labda kwa urefu angalau mahali fulani. Lakini unapata kwamba hiyo kwake Messi haikuwa hali ambayo ilikuwa ni ya kawaida, manake aliendelea kuwa mtu ambaye alikuwa ni mfupi sana, na inakuwa kwamba licha umri wake ambao ulikuwa unazidi kusonga mbele, inakuwa kwamba kwa kimo akasalia kuwa mdogo sana. Na hivyo basi ikahitaji iweze kubainika kwamba ni ugonjwa gani aliokuwa nao. Kwa hivyo unapata kwamba kufuatia udadisi akabainika kwamba alikuwa na ugonjwa wa ukosefu wa homoni ya kuweza kukua ama homoni ya ukuaji. Na hilo tatizo lilimaanisha kuwa mwili wake ungedumaa ama ungekuwa dwarf, hangeweza kuwa mtu mrefu kwa kimo ama kimwili kama watoto wengine bila matibabu maalum. Na kuanzia kipindi hicho unapata kwamba maisha yake aligeuka kuwa ya mateso, ambapo unapata kwamba lazimika kujidunga sindano za homoni kwenye miguu yake kila usiku kwa miaka kadhaa. Jambo ambalo unapata kwamba kama mtoto mdogo kudungwa sindano kila siku inakuwa ni changamoto kubwa. Lakini mbali na maumivu ya kimwili, unapata kwamba familia yake ilikumbana na uzito mkubwa. Kwa sababu gani? Hayo matibabu yalikuwa na gharama kubwa mno. Najua kwamba nazungumzia mtu ambaye unamfahamu, huyo ni Lionel Messi bado namzungumzia. Na hivyo basi mbali na maumivu ya kimwili, familia yake pia ikikumbana na uzito mkubwa wa gharama ya kuweza kulipia matibabu, mnapata kwamba baba yake alijitahidi kuomba msaada wa kifedha kutoka kwa klabu ya Newell's Old Boys. Na ni klabu nyingine kubwa kama vile River Plate ambao pia aliweza kuifikia kwa ajili tu ya kuomba msaada, lakini unapata kwamba zote zilimkataa kwa hofu ya kuingia kwa gharama kubwa kwa mchezaji ambaye hawakuwa na uhakika kama angekuja kuwa na umbo la kutosha kucheza soka ya kulipwa. So that is a challenge ambayo Lionel Messi, the best player in the world currently, inakuwa kwamba katika mwanzo wa taaluma yake aliweza kukumbana na hiyo changamoto. Kwa nini naishiriki? Iwe kwamba pia nawe unajua kwamba mwisho wa changamoto yote ile inakuwa kwamba tumaini lipo. Kwa hivyo unapata kwamba matumaini yalianza kufifia kabisa hadi pale kuna ile scout ya klabu ya FC Barcelona alipokuwa jina la Charlie Rila, kuna scout mmoja wa timu ya Barcelona ambaye anakwenda kwa jina la Charlie kwa jina moja, alipofika nchini Argentina na kuvutiwa sana na uwezo wa kipekee wa mtoto huyo, na akiwa na hofu ya kupoteza kipaji hicho na bila kuwa na karatasi rasmi karibu, unapata kwamba Charlie alichukua kitambaa cha karatasi cha mezani ikiwa na maana ya napkin na kuandika makubaliano ya kwanza, akiahidi kuwa klabu hiyo ingebeba gharama zote za matibabu. We are talking about Barcelona. Na hali hii ilimlazimu kijana Messi akiwa na umri wa miaka 13 tu kufanya uamuzi mgumu wa kuacha kila kitu cha nyumbani na kusafiri hadi katika lile taifa la Uhispania, ambapo unapata kwamba alianzia kule maisha mapya. Na unapata kwamba kuwasili kwake kule Spain kuleta changamoto nyingine kubwa ya kisaikolojia na upweke mkubwa. Maana yake mtoto mdogo katika huo umri umeacha familia yako, umeenda katika inji ya ugeni, umeanza katika mwanzo mpya. Na jambo ambalo lilifuatia baadaye, unapata kwamba baada ya miezi michache mama yake na mdogo wake wa kike walishindwa kuzoea mazingira mapya na walirudi Argentina baada ya kuwa kwamba wameambatana naye Messi kule. Hao walilazimika kuweza kurudi nyumbani na kumwacha Messi pekee pamoja na baba yake nchini Hispania. Na unapata kwamba usiku mwingine huyo kijana bado akiwa mdogo alilia siri kwa siri akiwa chumbani kwake,
akiwa kwamba ameza kwa lugha nyingine.

0: ndio tunaweza sema kwamba amemiss the family, akawa analia tu kule chumbani, machozi yanamtoka akiwa amevaa viatu vyake pale kwenda uwanjani kupambana kwa ajili ya ndoto yake. Mwisho wa kwisha unapata kwamba uvumilivu na mapambano yake vilizaa matunda yaliyoshangaza ulimwengu mzima hadi kufikia hivi sasa. Maana ndio Messi ambayo tunamjua kwa sasa, sivyo? Lakini kitu ambacho unaweza jifunza tokana na hilo kwamba ufupi aliyokuwa nao hakuangazia kwamba labda kwa njia moja au nyingine ungesitisha hatima yake ya sasa ambayo tunaishuhudia. Kando na pale kwamba kwenda katika mazingira ambayo alikuwa hajui ni wapi anako kwenda kuanzia, pia haikuzima ndoto yake ya kuendelea kujitahidi na kujua kwamba mwisho wa kwisha tumaini lipo kwamba kuna siku nitakuwa mchezaji bora. Kwa hivyo unapata kwamba pia nawe kama mwana wa Mungu, sasa wewe ambaye unamjua Yesu Kristo ni nani na unamjua Mwenyezi Mungu ni nani, unakuwa kwamba labda kuna changamoto ambayo unakumbana nayo kwa hivi sasa na unakosa kuwa na ufunuo labda siku za usoni zinabeba nini. Iwe kwamba kisa chake Messi ambao tunamtaja kwa hivi sasa katika ulimwengu ama dunia ya soka, iwe kwamba kinakuhimiza kwamba changamoto ambayo unaipitia kwa hivi sasa isiwe ndo kikwazo, kisiwe ndicho kizingiti cha wewe kuacha kuota kwamba labda kesho pana tumaini. Kitu ambacho ujue kwamba kesho pana tumaini inakuwa kwamba pia Mwenyezi Mungu ana makusudi na wewe. Chochote chema ambacho inakuwa kwamba Mwenyezi Mungu ameweza kukianzisha, hatima yake ukuwa ni kumno. Kwa hivyo zidi kuegemea kwake Mwenyezi Mungu, zidi kumtumainia yeye, ukijua kwamba atakuwa pamoja nawe katika kila hatua maishani, si wakati wa kukata tamaa. Sivyo? Dakika zikiwa ni 25 za salia kufika mwendo wa saa 7 kunradi, nikawa nimeitishwa wimbo hapo na Blessed Tom Rains wananga wake Wilberforce Msioka, nitakuwa nahitaji ni ucheze in the next few minutes. Lakini pia santeni sana kwenu nyote ambao pia mwazidi kufanyika kwa nguzo kupitia matoleo ya kwenu. Nikirejea baada ya wimbo ambao ukao umeweza kuitishwa naye Blessed Tom Rains, nitakuwa nahitaji pia angalau nipokee simu 1, 2, 3 kwa wale ambao tunazidi kusalia kwa katika ile imani kwamba hatukati tamaa katika maisha. Aliyeanzisha kazi nzuri maishani mwako, maishani mwangu, maishani mwetu ni mwaminifu kuweza kutimiza, sivyo? Kariuki Mshubi Kadambi Kadambi Kirinyaga unasema kwamba tuko ndani kama kawaida na kupata kwa njia ambao ni nzuri. Asanti. Hivyo basi tunazidi kupiga hatua mbele. Nambari ya kuweza kunifanikishia kujua kwamba tu pamoja, it's on 0722 174 200. Those are our studio link up lines. Nikirejea nitakuwa angalau napokea 1, 2 kabla yetu kuweza kuhitimisha awamu ya 3.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

manake Nanga, wimbo ambao ukao umeitishwa na mmoja pale kwa jina la Blessed Tom Rains, unatulete na una kwamba zikiwa ni dakika 14 zinasalia kufika saa 7 mchana. Kwa hivyo katika heka zako, shughuli zako za mchana wa leo, inakuwa kwamba endeleza shughuli ukijua kwamba it's to about 14 minutes zinakuwa kwamba ndio zimesalia kufika majira mwendo wa saa 7 mchana. Iwapo pia unaendeleza shughuli zako, labda ni harusi, tualike tu sisi, tutakuja tu baada ya wewe kuweza kuvishwa pete ya kwa ako ile kwamba sisi twaja tu huwa tunasema kwamba twaja twala ama twaja kula ndio litakuwa kusudi letu. Lakini kando na hapo pia ni shughuli za hapa na pale, unaendeleza tu tamasha mbalimbali, sherehe mbalimbali, maadhimisho hapa na pale, na kwa kwamba sifa na utukufu ni kwake Mwenyezi Mungu. Nikawa nasema kwamba pia kwa wale ambao labda kipindi kama na hiki mnaweza kwa kwamba mwapitia wakati na kipindi cha majonzi, tunazidi kuwaombea faraja, jua kwamba hamko peke yenu, Mwenyezi Mungu yu pamoja nanyi, akawafunge na mkanda wake mkapate kufarijika. Kando na hapo pia ni awamu ambayo inafuata, in the next like 10 minutes nitakuwa na kuuliza swali la ni wapi utakuwa unashiriki hapo kesho Jumapili. Huwa tunaita church before church, unapata kumtaja mchungaji wa kwako, kanisa la kwako, ibada inaanza saa ngapi, na inakuwa ni vyema kabisa uweze kuyazingatia hayo maswali matatu, that will be in the next hour. Lakini kando na hapo pia kupitia upande wa Facebook, niruhusu tu niweze kuwasoma wale ambao wanazidi tu kunipa ukumbusho kwamba tu pamoja ko sim silent, ukawa unaniambia kwamba kutoka Kalunga Kathiani unazidi kubarikiwa pamoja nasi. Peter Mango ukawa sema kwamba Kayole inasikiza na inazidi kubarikiwa. Watu wa Udhiru, Ruth Naftal, nimekuona, how is Udhiru? Manake ukimwona mzee Naftal, mfikishie salamu za kwangu. Josephine Mtuku, nimekuona pale chini yake, unasema kwamba pia round 2 bado tuategea, manake natumai ujumbe wako ulikuja mapema kidogo. Nimekuona pale Josephine Mtuku, barikiwa sana. Lilian Daudi pia nimekuona. Acha nisome ujumbe wako, nasema kwamba good morning bwana Timo, niko maternity Kasarani na nasikiza maternity, unajua najaribu kufikiria kabaridi tu ndio kwa wingi. Ukao unasema kwamba tuweke tu za kuruka, nimejaribu lakini kando na hapo Kiloko Kilonzo, Kioko Kilonzo wa Ulu na Kuono, unasema kwamba weekend njema kwa kila mmoja, Maina Msafi wa Elementaita ndani ya mitamu, unazidi kubarikiwa pamoja na Honorable Eunice Murili, Mama Soko barikiwa. Edwin Irongo unasema kwamba ni Edwin Iringo kutoka Kocholia. Kocholia Teso, watu wa Kocholia muendeleaje? Mkimbiaji Simon Chesile nimekuona pia, wasema kwamba unazidi kubarikiwa ukiwa maeneo ya Chemanera Bomet kule. Asante kwa kuweza kusikiza. Chandrelia Wafula pia unasema kwamba ndani ya Gospel Ruka, ukisema kwamba morning Saja Karanda Garden, tuko pamoja tuwabarikiwa Kiambu, inakuwa ni vyema kabisa. Kwa hivyo inatuleta dakika zikiwa ni 49 ukipenda 11 dakika. Asante pia kwenu nyota ambao mwazidi kufanyika kuwa nguzo, iwe kwamba kabla ya kuhitimisha hii awamu ya tatu, nitakuwa nahitaji niweze kuwataja kwa majina yenu kwa kusudi la kuomba kwa ajili ya matoleo yako hapo baadaye. Lakini mwisho wa kuisha tuseme asanti sana kwa kujinyima kwako kupitia mchango wako wa kifedha, na kwa kwamba unatufanya kwa kwamba tuwafikia wengi kupitia neno lake Mwenyezi Mungu na kupitia injili ambayo inakuwa kwamba inakujia kupitia hiki kituo. Kwa hivyo nachukua pumziko fupi, lakini nikirejea angalau nije kwa kusudi la kuweza kuwataja wale ambao wameweza kujinyima, wameweza kufanya matoleo yao kwa ajili ya kufanyika kuwa wananguzo wa kituo hiki. Mtu akawa ananiambia kwamba pia itakuwa ni vyema kabisa niweze kumtafutia mmoja wa TBT, umetaja Tabi. Kwa hivyo nitakuwa na kuchezea wake Tabi mmoja wa TBT kidogo kwa ajili ya kuwaenzi. Najua kwamba kina baba zetu wanasikiza, kina mama zetu wanasikiza, vijana wajana wanasikiza. Kwa hivyo wanasema kwamba Timo usitusahau, manake pia wazee wanasikiza. Niweze kuwapa wake Tabi Odanga, Yesu ni rafiki wetu majira yote, nyakati zote Yesu ni rafiki yetu. Iwe kwamba nikirejea tuweze kuhitimisha awamu hii ya tatu, iwe kwamba tunavuka in the next hour kwa kusudi la kujua kwamba pia tunahitimisha kwa kukumbukana ama kwa kukumbushana haja ya sisi kama waja wake Mwenyezi Mungu
haja ya sisi kutouacha ushirika. We should not forsake the gathering together of believers. Manake waaminio hawafai kuacha kukusanyika pamoja. Kwa hivyo baada ya Tabi Odanga, iwe kwamba tuhitimisha awamu ya tatu, tuvuke katika awamu ya nne. Usiondoke, usiende mbali.

0: kabisa Yesu hawezi kuacha katika safari ya maisha juu kwamba unaye Mwenyezi Mungu, ambapo tukianza tukasema kwamba ni jemedari wa vita, atakushindia kamwe katika kila hatua maishani mwako, yuko pamoja na usije kata tamaa, usije vunjika moyo, jaribio pito unalopitia na kwa kwamba tulajenga ushuhuda wako hapo kesho, kwamba kunayo siku utakuja shuhudia kwa ajili ya kumuhimiza mtu. Asanti sana pia kwenu nyote ambao umepata kufanyika kuwa nguzo, nasema asanti. Liverence Owuor, barikiwa sana. Tobias Waswa, Mungu akutende wema kwa ajili ya mchango wako wa kifedha. Susan Ogwoka, barikiwa sana. Mweni Kidambi, Mwenyezi Mungu akujaze maradufu. Brian Kabera, barikiwa sana. Agnes Mwangangi, nyote shuhudieni mkono wake Mwenyezi Mungu ukizidi kuwapigania katika haja na mahitaji yenu. Mungu anazidi kukutana nanyi, msijepungukiwa na chochote kilicho chema toka kwake Mwenyezi Mungu. Dakika naona kwamba ni 4 ambazo ndio kasoro kuweza kuadia mwendo wa saa 7 mchana, nikawa nimekuwa kupa ahadi kuanzia saa 7 kuelekea saa 8. Get ready, top up your top up, manake wacha ukue na airtime ya kutosha. Tukirejea katika awamu inayokuja, nitakuwa nahitaji kujua kwamba labda kesho unajiandaa kushiriki wapi, iwe kwamba pia unawaalika watatu wawili hivi, iwe kwamba wanajumuika pamoja nawe katika ibada siku ya kesho kwa kusudi la kuweza kufanikisha ibada hiyo. Lakini kwa sasa kutuhitimishia Ruben Kigame, fadhili zake Mwenyezi Mungu kwetu azikomi, azina kipimo, anakuwa kwamba anatujali kwa kila namna.
1: Haleluya. Neno la Mungu latuambia katika kitabu cha Zaburi, tumshukuru Bwana kwa kuwa fadhili zake ni za milele. Hebu tuimbe pamoja huu wimbo. Sijui wenye vyombo mtayari?
2: Yeah.
1: Okay.

Kweli kabisa, manake ruka kimasai, wa masai mpo. Siku wacheze enganasa, remind me, come next Saturday, eh? Takuwa na wacheza mmoja ya kimasai come next weekend, lakini kwa sasa ninapo kukaribisha katika awamu ya nne na ya mwisho kabisa ya kipindi cha Gospel Ruka. Iwe kwamba itakuwa ni vyema kabisa kuweza kutupa tu kumbusho kwamba ni wapi ambako kesho Jumapili washiriki wapo, umekuwa pia leo kanisani, hatuja kuacha nyuma. Kitu tu cha msingi pia tuambie kwamba Saturday ndio huwa inakuwa kwamba ni siku yako ya kwenda church. Taja kanisa la kwako, tutajie jina la mchungaji, labda pia leo ni kipi ambacho mkafunzwa pale. Tutakuwa tunafanya hivyo katika muda usiokuwa mrefu, manake ndio kusudi kula Gospel Ruka awamu ya nne, huwa tunakumbushana haja sisi kuweza kujumuika pamoja na waaminio wengine. Huwa nakupa ukumbusho wa jinsi tu the hand in kule kwenye pori, pori, that was the word I was looking for. Kule kwenye pori huwa kuna kwa kwamba kuna yale mawindo ya wanyama kwa nyama. Kwa hivyo kuna mnyama mmoja ambaye anakwenda kwa jina la simba. Huwa napenda kukupa mfano wa simba akitaka kumuinda buffalo. Buffalo ni kwa Kiswahili buffalo anaitwaje? Natumai ni nyati, sivyo? Buffalo akitaka kumuinda nyati, kitu ambacho yeye hufanya, huwa anatafuta nyati ambaye yuko peke yake. Wajua nyati wakiwa wengi pamoja tu, hata tuseme wakiwa wawili, ni wanyama wengine hatari sana, wezi wakaribia. Lakini wakati ambapo inakuwa kwamba simba amepiga mawindo yake vizuri, akimpata nyati akiwa peke yake, inakuwa ni rahisi sana yeye kuweza kumaliza. The way it is also for us Christians believers, wakati ambapo adui anakutenga na hakikisha kwamba uko peke yako, na kwa kwamba kukuangusha ni rahisi sana. Kwa hivyo ndio tunakumbushana tu, acha tuende church tuweze kujumuika na waaminio wengine, kwa sababu ya sisi kuzidi kushikana mikono. Manake pia Waswahili wanasema kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Na pia ni bora sana vitu kuwa pamoja, Manake ni rahisi sana kukivunja kijiti kimoja ikilinganishwa na vikiwa vimeunganishwa vijiti viwili. Kwa hivyo nitakuwa narejea kwa ajili, jiandae, top up your airtime. Nikirejea niweze kupokea simu za kwako moja kwa moja kujua kwamba kesho church waenda wapi, ibada inaanza saa ngapi, unaweza tualike iwapo itakuwa yawezekana, itakuwa inatubariki sana. Hivyo usiondoke, usiende mbali. Nambari ya kuweza kufanikisha hilo ni kupitia 0722 174 200. Those are our studio link up lines. Usiondoke, usiende mbali.

0: kabisa. Pia mimi naimba nacheza na Yesu, manake nilifurahi sana nilipoambiwa twende nyumbani kwa Baba, ikiwa ni Zaburi pale inayotuleta dakika zikiwa ni 15, wimbo wake Upendo Nkone. Na nilifurahi sana nilipoambiwa twende nyumbani kwa Bwana. Ninapokukaribisha katika awamu ambapo nahitaji pia kusikia kutoka kwako, kujua kwamba mpango wa leo, mpango wa kesho kuelekea kwenye ibada ni wapi, ibada inaanza saa ngapi. Wapo hauna dili ya kwenda kanisani, mimi nitakuwa nakupa ya kwangu tuweze kuandamana sote kwa pamoja. Lakini kabla hapo, nambari ya kukuwezesha wewe kuweza kuzungumza pamoja nasi, that is on 0722 174 200. Those are our studio lines, hizo ndizo nambari zetu hapa studioni. Kapate kupiga simu, katume ujumbe, iwe kwamba tunapata kuzungumza, sivyo? Lakini kando na hapo, pia kwa wale ambao mnakuja kwa njia ya WhatsApp, nasema asanteni sana kwa zenyu jumbe, nitakuwa nahitaji kuzisoma. Alafu pia mwisho wa kuisha, kwa wale ambao naona mkija kujisajili kupitia pale Facebook, asanti sana Nelson Misiko, Pipeline Embakasi, unasema kwamba mwatupata vizuri. Kama nimekuambia kwamba hapo Pipeline ndio mimi nitakuwa kesho, kwa hivyo tujumuike watu wa Pipeline tomorrow. We're gonna see each other. Esther Ndadha 30 Rasta Girl, nimekuona pale Esther, barikiwa sana, mtetezi wa mashabiki Justice Mwaka, pia kupitia upande wa Facebook unazidi kukuona. Lamek Bakari, barikiwa sana pia nawe, na kuona Boniface Mumo, asanti sana. Awamu ya nne, awamu ambapo nahitaji kujua kwamba ibada ni wapi ambako utakuwa unaelekea hapo kesho, apate kujisajili tu tuweze kujua kwamba tunajumuika kwenu ama ni nyinyi mwaja kwetu. Liz Shihole unasema kwamba good morning, it's already an afternoon, nasema kwamba unazidi kubarikiwa pamoja nasi. Lucy Favor Dinyaga, ukao unawakilisha wapi? Unasema kwamba Mwenyezi Mungu kila wakati, Blessed Family Kenya, pia nawaona mkao mnanipa tu ishara kwamba tu pamoja. Kate Kanuna ama Kate ni Kate Kanuna, barikiwa na kuona pale. Joan Shi Kigwa na kuona pia, asanti. Kwa hivyo nikao nimekuambia kwamba tumo katika awamu ya nne, ni wapi ambako tunaelekea kanisani kesho kwenye ibada, on 0722 174 200, those are our studio link applied. Salafu pia mwisho wa kuisha, ndio ikiwa pia bado katika awamu ya mwisho, wale ambao mnazidi kujinyima kwa ajili ya kusimama na kitu hiki kupitia matoleo yenu, mchango wenu wa kifedha, tuasema asanti sana. Nitakuwa nahitaji tuweze kuhitimishia pale hapo baadaye nikisoma jumbe zenyu, na pia kwa kusudi la kuomba nanyi. Lakini kwa sasa simu za moja kwa moja. BHB, hello.
1: Hello, Bwana asifiwe.
0: Amina.
1: Ya, landipa kwanza ni kwako.
0: Asanti.
1: Kanisa ni KIC kao ni kesho. Mchungaji anaitwa Pastor Onesmus Mutie.
0: Yes.
1: Kanisa inaanza saa 4. Ya, watu nisema kila mmoja venye tunajipanga ukienda kazi mapema, hata kesho tujipange hivyo.
0: It's very important.
1: Nafasi kibao cha one hair ice moja.
0: Ehe.
1: Inaita ulimi ni kiungo kingawa, itanimbariki zaidi, mbarikiwa.
0: Alright, shukran, blessed. 0722 174 200. Ibada tunaelekea wapi kesho? Inaanza saa ngapi? Mchungaji wako anaitwa nani? BHB, hello.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Ni kwa kitu na kama kawa.
0: Karibu sana.
2: Na njipoi kwa kwako.
0: Asanti.
2: Na huyo Emily Wanandi. Ashila Mbone. Na wana PHP wote na wapenda sana sana sana. Alafu ibada ni ya Ofra Assembly.
0: Yes.
2: Iko maeneo ya Kigra hapa, Kigra South. Ukifika hapo mimi mwenyewe ndio mchungaji.
0: Amen.
2: Mungu awabariki sana watu ambao wataingia.
0: Yes.
2: Kwa pamoja nao.
0: Barikiwa pia nawe, tunakutakia Jumapili ya baraka, eh? Amen, amen. Mchungaji pale anatukumbusha kwamba ye mwenyewe ndiye atakayekuwa anashiriki pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana Onesmus.
3: Alia.
0: Karibu sana Onesmus.
3: Ehe. Yuko fina sumo kinto pasta.
0: Na
3: Esther Nyumbu.
0: Yes.
3: Hawa njuo mwastawesu. Tunaanza saa 4. Waka saa 7.
0: Amen.
3: Asa kwako.
0: Asanti.
3: Mchana mzima.
0: Mhm.
3: Bilangu wale mchu ya kisengu wali tumumuti.
0: Yes.
3: Shiru mchana kawandani, nabazira kukondoni.
0: Mhm.
3: Taita mwakala.
0: Yes.
3: Mwona nzuru watu mkutangala, msami mwono watu mkutangala.
0: Mhm.
3: Niko kijana ingine ndaye kumbiti hapa.
0: Naam.
3: Na hile chale tuko weta.
0: Alright.
3: Na timu wa mchako zira BTB.
0: Alright.
3: Ijule maipenda sana.
0: Baraka. Kwa na weekend ya Baraka Onesmus.
3: Asante sana.
0: Amen. BHB, hello.
4: Hai, asifiwe Mwokozi.
0: Amina.
4: Bwana ni mwema kwa wakati huu tumeshinda katika Yesu vizuri.
0: Amen.
4: Sasa niseme tu hivi lanji kwako kwanza poa.
0: Asanti.
4: Na niseme tu sisi na mimi mwenyewe naita John Kibaku kutoka Mbatarungai.
0: Mhm.
4: Ibada ya kesho ni ADC

wetu wakipotee. Tukiona wazazi wanaenda, tumaini ndani mwetu ikishuka. Tunasema nani tena mwenye atatukuia kwa msaada? Mimi na Basireke tulipita mateso ya ajabu. Lakini siku kwa siku zilienda, ziko zinaenea. Tukiona Mungu mzima iko na plan restore na sisi. Nike comprendre kumbe wazazi walezi kuwa na Mungu atakuwa wa wazazi wangu na ni Mungu wangu pia. Hata wazazi wanaenda, Mungu atapatie kuna brand restore na mimi. Nilifika kukua mimi naanza kujiuliza nani huyu mwanafanyaka vitu ya hivi? Masomo mimi naweza, nafika mu maisha mimi naanza inuliwa pole pole moja kwa moja. Nikatia zinandre konte, kumbe ni Mungu tu ndo anafanya mambo ya hivi. Hakuna mwanaweza

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
3: Jina la Bwana lipewe sifa. Hujambo na karibu tena katika kitengo kingine cha maombi asubuhi ya leo. Nafahamika kwa jina Uchwanyi Timothy, na leo ikiwa ni siku nyingine, nitataka tuweze kuombea vitengo vitatu kwa ajili ya huduma kuweza kurejesha, ikiwa na maana ya utumishi, na kando na hapo pia nitakuwa nahitaji tuweze kuomba kwa ajili ya kurejeshewa kirasilimali na kifedha, na kando na hapo pia kitengo kingine ambacho tutakuwa tunaombea usiku wa leo ni kwa ajili ya urejesho wa nafsi, manake restoration of souls, kwa wale ambao wameshushika chini. Kwa hivyo kuna vitabu ambavyo nitakuwa nataka tuweze kujikita kwa avyo: kitabu cha Wakorintho wa pili 9:8, kitabu cha Wafalme mlango wa 16 kuanzia 20 hadi 22, tutakuwa tunahitimisha na kile kitabu cha Luka.